0: бахчая. Оп. Бош тирин мобилиятет бахчает хай. Дехер лвери дестакави. Авеш лайки ва вежо аксессуарат нафмале бабатен разандене у авантишта. Хама декорат чинна. Декорат нафмале у дрессинг рум. У хамижи дефхазу хузиента. Аха, када садав сели биш бирамена чи? Садав сели биш ятой бета душако ва. Душако болив. Иш бранд наявен садав. Бусахлам ялашета у хавако кил. Дивежо бенве. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: والله آفری خواهد رو قزانجا تزیده دره خود از سردار کیب ریکا واتساوی فرگه و در فتا برنوه یا خلات اندز بجه و با پشکداری کرنه تیرو پشکاندا و سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیسکریمن بکرا و ایکی بلا شد
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفری صدر تنه بو صدر

0: Кристина бахчая, оп, баш терин мобилиятет бахчает хей. Дехарел вери дестакави. Авеш лайки ва вежа аксессуарате нафмале бабатен разандене авантишта. Хама декорат чене, декорате нафмале у дрессинг рум, у хамиж дефхазу хузиента. Аха, када садав слиб жбирам начи. Садав слиб жиатой бета душако ва душако болив. Жбранд наявен садав. Бусахлам ялашета у хавака кил. Девежа бенве. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: حبیل اتا کشت رو قزان جا تزیدت را هودا سردار کی بریکا واتسابی فریکا بو درفتا برنوی خلات دزبجه و بو پیشگداری که نیتی رو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه